सुधा अमृठी भरेला रुधिरती खरडायला कलशने हस्तपद्मथी धारण करता कूष्मांडा देवी अमारे माटे शुभकारक हो। आम तो कूष्मांडा नो अर्थ कोळू એ થાય છે માતૃપૂજામાં બલિદાન વખતે એ ધરાવાય છે। અહીં પ્રસ્તુત ચર્ચામાં શ્લોકમાં સપ્તશતી ઉપર લખાયેલ ગુપ્તવતી તથા પ્રદીપ ટીકા અનુસાર આવો અર્થ વિદ્વાનોએ કર્યો છે। કૂષ્માંડા कुत्सितः ऊष्मा संतापः तापत्रय रूपः यस्मिन् संसारे सः संसारः अंडे मांसपेश्याम् उदर रूपायाम् यस्यासा कूष्मांडा। फरीसी जरा जुली कुत्सितः ऊष्मा संतापः तापत्रय रूपः यस्मिन् संसारे सः संसारः अंडे मांसपेश्याम् उदर रूपायाम् यस्यासा कूष्मांडा। अनु फलितार्थ ये छे के त्रिविध तापथी युक्त संसार